at hverdagsspilleren med færdig kjent i Kåre Omram. Jeg har Illing nemlig en underholdningsabend Open Air. Det er Illing Bærhoven am Hulav 8 begann jeg til sjongerne kjent i Kåre.

at verdas spelat med for det kjente kor omram. Jeg har illing nemlig an underholdningsabend Open Air, det as illing behoven am hulav ach begann jeg to sjongerne kjente kor.